0: Jeg fikk nyss om en gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine gruppa? Hvem er det?
2: Ja, vi en vennegjeng på Hafslo. Vi 11 stykker i klubben. Og det jo en go-gruppe da. Vi kan si litt om starten. Dette her jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det mange slekeklubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det vi driver med. Ja, vi går, og så ikke minst prata. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi ikke klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løpet i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt faste møtepunkt alle disse årene.
0: Mm. Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram ifra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram ifra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo opp at det liksom år etter år, men så prøver man å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Nei, Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme med starta og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et kjipingsmøte etter siste gangen, og det var ute av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik starta det, og det ble ikke mer Grete Weitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvlet og ødlet seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, Bergljot.
2: Var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk. Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strøvlet i et klestativ. Ja.
1: Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare ut sånn token. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare utnemt det årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget problem, eller det styrer da. Vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer med på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøte. Og det faste, det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og bare du vil sikkert snakke litt om det så her. Vi har noen turer som er fysiske mål. De kan jo bare si litt om, men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og hatt for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nu var, forrige veka var vi i Gdansk, det er jo ikke noe storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi, utenom ferie i storby, så har vi med sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja... Og så er det sånn at det er blåtur, og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele våketåk invitert, eller det har vært det slik at det med, blir reknet oss i nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan jeg gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en... Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å også, det er bare til å, hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var med for eksempel på sidersmaking på Fimreite, som er
0: ja, høres det ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turen. Vi har også vært på ja, innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turen så, da inneholder det også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler
0: ja.
2: På de turene. Så tenker jeg litt til ditt navnet, du nevnte da at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn og en kan så foreslå walk and talk, da må være, ja, det passer veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammalt norsk navn, men det er ingenting som, jeg fann ingenting som dekker og spere eller walk and talk.
0: Gå og snakke, ikke det samme?
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det er bare et par av oss som er havsløvinger, så er det alle havsløvinger, alle er noe havsløvinger, men det er et par av oss som er, bare, som er født og oppvoksen på havslo, så vi er borten gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
2: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en eller andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det er jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørke kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i i bygden. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där inte möter någon. Då måste det vara dåligt väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästa och så var jag också så här, lurte på om det var en slags utryckning.
1: Men jag var så skrev en gång på sidan att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert bara dåligt väder.
0: Så då bara mötes det utan något, helt på sig, mening och mål.
2: Ja. Då bara går med, ja.
1: Vi blir enige där och då, kanske vi ska gå. Det är många fina plassar att gå på Havslo, vet du, om vintern då.
2: Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom är omme och att vi börjar på dessa här vinter eller höst- och vinterturar eller med bara går runt i bygden.
0: Ja. Före kom många det var?
2: Med 11 stycken.
0: 11 stycken, ja.
1: Så då kan jag tillföra att om, när man oss möter, då har man här och där som minsta stavar, men om man nyttårsfesten, då är man och där som största stavar, för då är männen med. Så det är våldsamt, för det har ordnat sig själv egentligen.
2: Den är grej. Tänkte på årsmöte, det är liksom, det är lite med program, men det är lite sån artig, och nu har vi hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när man samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är det med kommande över, vi har snackat mycket om pension och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också, alltså.
1: Ja, meningar.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ända med blajeprata. Ja.
2: Det kan du säga.
1: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du verkligen, har du en budskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta att det är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och släka ting, men dina fasta rutin och mötas, då vill jag säga att jag må, då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det man driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Om man laddar upp innehåll då, tempo, allt lite deltagaren och så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
0: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
2: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten, både till dig Berglund på Skakar och till Kari Lomheim. Ja, det var 2 kvickedamer på Havslorai från Walk and Talk-gruppa. Det här är det första Odd Nordstoga med kunsten och gå. Och så önskar jag också att få höra Finn Kallvik med lyset, nej, inte lyset, livets lyse sida heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Jaha.
1: Välkommen i studion.
2: Ja, John Oddvar.
1: Ja, hej.
2: Är det väl en H då?
1: Det är en H. Ja. Och han står för?
2: Hår.
1: Ja. Ja, det är väl då?
2: Ja.
1: Japp, rätt an.
2: Ja.
1: Har han.
2: Ja.
3: Då kan jag redan ta den spörsmål och sen behöver jag inte. Ja. Korsens titel, detta är lite sånt krångligt där. Korsens titel vill tronarvingen ha vid eventuell utövning av kong Håkon den åttonde sin konstitutionella uppgave. Tronarvingen, korsens titel vill hon ha när hon ska göra jobben till kongen.
1: 5268-1410.
3: Ja, hallå.
2: Det var Röjvind.
3: Ja.
2: Listo.
3: Ja.
2: Ja. Är det regent du tog av lite?
3: Ja, men det är mycket längre år.
2: Oh.
3: Men regent är en del av det.
2: Ja, väl. Ja, jag menar för att se om du finner någon som heter Bera Forsland, för jag kommer inte på honom att komma här så långt på kväll.
3: Nej då, men du var absolut inne på något.
2: Det var det, ja.
3: Du har hjälpt de andra långt.
2: Ja, men det är bra. Jag likar det, jag vet du. Ja, de har det roligt också här.
3: Okej, greit. Tack för att du var.
2: Ja.
3: Ja, det är det flera på linjen här. Hallå!
4: Hallå, jag är Livrit Hagenstegere.
3: Ja, hej!
4: Hej! Du, ja. Jag kallar mig kronprinsesseregent.
3: Ja, det är första gången det är bruk hos oss.
4: Ja,
3: det är det. Att kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha!
4: Okej.
3: Ja, ha det gott!
4: Ha det gott!
1: Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. 5268-1410. Och där står de 8 flaxlåd. Här har jag alla, en på tråden allt. Hallå?
5: Ja, det är Vetle Verglund.
1: Ja, hej.
5: Jag tänker på Benke Posse, ja. Men jag vet om det är riktigt.
1: Då tänker du helt rätt.
5: Ja, tack, ja.
1: Ja.
5: Godkväll, ja. Adio.
1: Adio. Kom ja. Hon får hon ner på papir och då, Mia.
3: Mm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
2: Ja, det var nog Yvind, det var kek.
3: Yvind då? Har du lagt på eller?
2: Ja, jag flera gånger.
3: Du gjorde det.
2: Du, det var nog Vera och Camilla Kollet.
3: Ja, visst var det och Camilla Kollet.
2: Ja, det var det, ja.
3: Ja. Vet du vad som var hon?
2: Ja.
3: Ja?
2: Var det extra poäng?
3: Nej.
2: Nej, då.
3: Det var
2: inte så. Hon var söster Henrik Verglund.
3: Hon var söster
2: yes.
3: Henrik Verglund.
2: Och det var
3: 100 lapp.
2: Ja.
3: Ja. Tack ska du ha.
2: I lika måde. Alla
3: då.
1: Då vill jag veta, vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? Vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? 50, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni
0: Olsson. Ja.
1: Är det för den lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Den blå är exartig.
0: Är du rätt? Nu är de, ja. Gör de grädd
2: så här. Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång till.
1: Kan
2: du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Ja, nu kanske han kommer.
1: Hent Tim Reiter.
0: Ja.
1: Är det brittiske pund?
2: Nej. Det är mer modern än så.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Nej, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, jag kan lägga någon andra pröva.
2: Ja, greta. Ha det. K-valuta blir brukt i Irland. Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
3: Jag vet inte, vad är Skarnero? Det var något event.
0: Ja.
3: Ja, nu blir det euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämmer det.
2: Mm, då stämmer.
3: Låt dig med.
2: Detta.
3: Han är så att...
2: Ja.
3: Hallå.
0: Kva insekt med prickar bringer nicke. Kva insekt med prickar bringer nicke. 5, 7, 6, 81, 410.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Oi, Vind.
0: Ja.
1: Nu fick jag skåla ner så det kan jag vara gott att prata med dig.
0: Ja.
1: Ja. Du, det är guldsmeden då som bringer lycka.
0: Ja.
2: Vad är en guldsmed för något där? Jag tror inte jag är många som vet nu.
0: Nej.
1: Du, det är en liten svart bille med guldprickar på.
2: Oh, ja.
1: Vänjeden.
2: Ja, det var inte det han Jonas skrev på.
0: Nej.
1: Han skrev Marihöna då?
2: Ja, han skrev Marihöna, skönare.
0: Ja, det är korrekt.
1: Jag känner inte med det
2: då. Nej, nej. Du sålde nog Marihöna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde nog.
2: Ja, det gjorde
1: jag. Men kan du sjunga sangen om guldsmeden nå, men det kan vara ikväll.
2: Ja, jag tror det.
1: Han har egen sang, säger du.
2: Ja, ja.
0: Kvar insekt, små seilbåtar, kvar kallast små seilbåtar.
2: Nu är han utålmodig, nu har han kommit på nästa spörsmål här. Han vill hemma att hålla jag sig en John.
0: Jag sa som han tog stian sa. Jag är lite enig med han.
2: Ja. Nej, men det är grätt att jag gav mig på spörsmål 4, nej 5.
0: Ja.
2: En gång till John.
0: Kvar kallast små seilbåtar. Kvar kallast små seilbåtar.

0: Ja, hallo, kannst du nachkommen?
1: Ja, ich bin noch da, wieder.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt.
2: Yep. Ja.
0: Da. Man muss ich rissa ab.
2: Ja, ich muss skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Alltså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5 till 26, 8 till 14 till.
0: Ja, 5 till 26, 8 till 14 till. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, Kajmstegare.
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti. Det
0: är korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Hara.
3: Hara.
2: Fick du till radion förresten? Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är fossil på äggekopp och insekt.
2: Kvar är fossil på äggekopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 10.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, der Helga Sparbergna, god dag.
0: God dag.
1: Är det rart edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl så har med kolesterol de uppbyggda.
0: Ja.
1: Oj, oh, ja. Okej. Ja,
2: rätt. Ja,
1: rätt.
2: Hadå.
1: Hadå.
2: Alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas de uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stalvost.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tittar innan en flyg och en kräke.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är okej, korrekt, men inte där samma vi har.
2: Det var inte där vi ville fram till med dig.
3: Nej, jag har inte fejling, men...
2: Till att tälja fötter.
3: Oh ja, rätta.
0: Ja,
2: rätta. Ja, en gång till då. K är för skäl på edderkopp och insekt. Jon.
0: Ja, hallå.
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det där tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men där höllde med safetten som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp och insekt, de har 3 delte kropp.
4: Ja, okej.
2: Okay.
4: Det
2: tänkte jag inte på. Nej, det är inte något jag heller. Grönta,
4: tack ska du
2: ha.
4: Ja,
0: ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola, størst, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stämmer.
5: Mm. Yeah. Ja, det gör.
2: Ha det. Så ni,
0: ja. Två tung är en amerikansk.
2: Nej,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Två tung är en afrikansk elefant. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sitt.

0: Ja, hallå, kan du snacka med mig?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Mm-mm. Tack ska du ha.
0: Så här sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr.
2: Som jag.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vetter Vägland igen. Jag nu tippar jag på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, det
2: är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta en koppen på plats först.
2: Ja, då har du gjort av. Då har du doppat i träget. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i älgvisa. Men det går höra på den första.

Väldigt. Oj. Ja, utflyttade lustring denna gången. Det var Anna Helene Rebni då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Jeg fikk nyss om ei gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine gruppa? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Vi kan si litt om starten. Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slekeklubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og det sier jo litt om hva er det vi driver med. Ja, vi går, og så ikke minst prater. Så vi kan aldri gå så fort at vi ikke klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løpet i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall, så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt fast møtepunkt alle disse årene.
0: Mm. Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram ifra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram ifra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det jo gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Ja, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme med starta og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et kjipingsmøte etter siste gangen, og det var ute av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik starta det, og det ble ikke mer Grete Weitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøgla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, men
2: var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk. Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strøgla i et klestativ.
1: Ja. Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare å si om talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare nevnt årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styre, for at noen må lage programmet våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer med på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på oss. Og det første det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og bare til vi sikkert snakker litt om det så her, vi har noen turer som fysiske mål. De kan jo bare si litt om, men så har vi noen som bare sosiale mål. Og hatt for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nå var, forrige veka var vi i Gdansk, det er ikke noen storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi... Utenom ferie i storby, så har vi med sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja. Og så er det sånn at det er blåtur. Og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele våketåk invitert. Eller det har vært det slik at det blir reknet som de nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walking Talk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på filmreite, som er her og fint.
0: Ja, høres det ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turer, vi har også vært på ja, innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer så da inneholder også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler
0: ja.
2: på de turene. Så tenker jeg litt til ditt navnet, du nevnte da at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn og en konso foreslo Walk and Talk, da må være, ja, da passet veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk gammalt norsk navn, men det er ingenting som, jeg fann ingenting som dekker og spere eller Walk and Talk.
0: Gå og snakke, ikke det samme.
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det er bare et par av oss som er havsløvinger, så er det alle havsløvinger, alle er noen havsløvinger, men det er et par av oss som er bare så er født og oppvoksen på havslo, som er vårt gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
2: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en eller andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det er jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørke kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i i bygden. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där inte möter någon. Då måste det vara dåligt väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästa och så var jag så här, lurte på om det var en slags utryckning.
1: Men jag var ej så skrev en gång på Sjövar att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert bara dåligt väder.
0: Så då bara mötes det utan att helt på sig mening och mål.
2: Ja. Då bara går med, ja.
1: Men vi är enige där och då, kanske man ska gå. Det är många fina plassar att gå på Havslo, vet du, om vintern
2: och. Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom är omme och att vi börjar på vissa här vinter eller höst- och vinterturar eller med bara gå runt i bygden.
0: Ja. Hur många det var?
2: Med 11 stycken.
0: 11 stycken, ja.
1: Så då kan jag tillföra att om när man oss mötte, då var man här och dösa minsta stova, men om man nyttårsfesten, då är man och dösa största stova, för då är männen med. Så det är bossen för det här ordnar sig själv egentligen.
2: Den är grej. Tänkte på årsmöten, det är liksom, det är lite med program, men det är lite sån artig, och nu har vi hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöten eller när man samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är det med kommit över, vi har snackat mycket om pension och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ändar med blajeprata. Ja.
2: Det kan du säga.
1: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du Bergljot, har du en boskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta att det är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och sådana ting, men dina fasta rutin och mötas, då vill jag säga jag må, då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det man driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Om man laddar upp innehåll då, tempo, allt lite deltagaren. Så detta vill jag verkligen slå ett slag för, då må jag säga.
0: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
2: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten. Både till dig Bergljot Buskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var 2 kvicka damer på Havslorai från Walk and Talk-gruppen. Det här är det första Odd Nordstoga med Kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med Lyset, nej, inte Lyses, Livets Lyse-side heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn es nicht so gut fällt.
0: Guck mal, ja.
1: Mein Hund, der hat Pluto wieder dran.
0: Ja.
2: Nein. Und Donald Duck, kein Hund.
1: Ja.
2: Ja, was heißt han?
1: Ja, das war Pluto.
2: Nein, der ist Mickey Mouse.
1: Der ist Mickey Mouse, ja. Ja, nu ska man gräva det lite i...
2: Gräva det i grå små. Nej, små grå heter det.
1: Nej, hör du.
2: Någon gång. Lipo natt i här.
1: Jo, det är väl 10 här.
2: Ja, hon öppnar för och uppe för och sex så blir det släk.
1: Det är inte på dag. Jag såg på halv 6 dagar.
2: Ja, då var man till
1: en gång. Men blod. Så det var mycket.
0: Vad heter hunden till Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, pinnar är nog stockar, säger jag mig.
0: Ja, det är rätt.
1: Släpper den nya en.
2: Det är rätt, ja. Ha det. Nästa, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtal är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja.
2: Ha det. Spörsmål 3.
0: Kvar, när lytta blir...

0: Ja, nu kanske han kommer.
1: Entwim Reiter.
0: Ja.
1: Är det brittiske pund?
0: Nej.
2: Det är mer modern än så.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Nej, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, jag kan lägga någon andra pröva.
2: Ja, greta. Ha det. K-valuta blir brukt i Irland. Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
3: Jag vet inte, vad är Skarnero? Det var något event.
0: Ja.
3: Ja, nu blir det euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämmer det.
2: Mm, då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Detta.
3: Han är så rosat.
2: Åja.
3: Hallå.
2: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar bringer nicke. Kvar insekt med prickar bringer nicke. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, ich bin noch da, wieder.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt,
2: ja? Yep. So.
0: Da. Nun mal, ich risse ab.
2: Ja, ich muss skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och
0: så... Alltså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5, 7, 6, 8, 4, 8, 10.
0: Ja, 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
3: Har du öppnat brevet som jag skrev dig?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Livbritt här, 5 steg igen.
0: Ja.
4: Det är från 23 juli till 23 augusti.
0: Här korrekt.
2: Stämmer.
4: Ja.
2: Där. Ja, klättar. Ha det.
4: Ha det.
2: Rekrutterar Johan förresten?

0: Hallo, kannst du nach Kämme?
1: Ja, der Helga Farberna, god dag.
0: God dag.
1: Är det rart edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl så har med kolesterol uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okay. Ja.
2: Rätt. Hallå. Alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas det uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan snacka med?
3: Stallbosta.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräke.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där som vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, jag har inte pejling, men...
2: Det är till att tälja fötter.
3: Oh ja. Rätta.
0: Ja,
2: rätta. Ja, en gång till då. K är för skäl på edderkopp och insekt. John.
0: Ja, hallå.
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är det Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt i det tror jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det hällde med safetten som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp och insekt i det har 3 delte kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag på.
2: Nej, det är inte Norge heller. Grönta, tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er det klart. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må jo være sola størst, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Ja, ha det.
2: Ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nej,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sikkert.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 15?
0: Ja. Ja, 15, ja. 56. 16.
1: Ja.
0: Det är korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så här sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Som jag. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vätterlögland igen. Jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här är korrekt.
2: Norishavet, ja. Eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har du gjort av. Var du doppat inte det? Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leier på den etter kort så kjente hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sånn som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Flore. Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tigeroppdrett og gåseproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også da hjort. Og prøvde å finne ut om det her gikk an å holde temme og holde som vanlige husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øka sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig viltart i Norge som sådan. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i, etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen over 2000. Og så har man bygd stein på stein, og nå har vi jo da feiret 25 års jubileum og velser det. Vi driver et hjortoppdrett her, ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjortens utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som har begynt å legge ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjorteoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der. Og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage av det. Det er en ting, biffa og steike og alt det, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og og slike ting. Så det mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det jo... Josten jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjøsla graset som smaksrikt og proteinrikt, og Timotei jo en av de favorittene til Josten. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke er satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det er det mange bønder som... Når i hvert fall jordbestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals jord inn på innmarka, da merker jeg at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det, så må jeg enten dyrke opp mer, eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det.
0: Mm.
1: Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at jorden ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da.
0: Mm.
1: Så her handler det egentlig om å forvalte jorden på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander.
0: Ja.
1: Har gjort.
0: Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var hjorten omtrent utrydda. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små, enkelte, litt sånn langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de litt kjente, der har jo året gjort hele tiden, og så ble det flere av dem og begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer, og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været, og en av grunnene var jo blant annet at man skjøt bestandene veldig skjeve, sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr. Og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbukkene, de rakte rundt og prøvde å bedekke kolden som var i brunst. Og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet, så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre, som gjorde at den veksten den bremset opp, og kanskje var det til med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegerne å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øket det helt frem til rundt 2021-ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet på begynnelsen 90-tallet, så skjøt man 10.000 jord i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50.000 jord i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var gjort fra før, men samtidig så har gjorten også spredt seg både sørover og østover og nordover, så nå er det gjort snart i alle fylke i hele Norge. Til og med registrert gjort oppe i Troms og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nu indikationer på att de voldsomme kvotene, speciellt på Vestlandet, de har gjort att nu är bestanden på väg ner. Det har flera år sagt till, bland annat att man har begynt att beskatta hodyra mer, slik att det blir født lite färre kalva. Och det andra är att man har begynt att bruka mer avancerat utstyr, i alla fall i en del områden, där man kan jakta också om natten, så kallat termisk utstyr. Så allt tyder på att i alla fall i Västland så är fortsatt mycket gjort, men att bestanden har gått lite ner. Och så är det många kommuner nu som har satt sig mål om att ta nytta ytterligare ner. Så får vi se hur det till kvart går.
0: Ja. Detta med så nya jaktmetoder, hur ser det i förhåll till slags som de har gjort för med att sitta och locka och jaga och lite släck?
1: Ja, nej, huvudforskjellen är ju att man, där man i alla fall fram till runt 2017-18, så var jägaren avhängig av att bruka egna sanser. Det är lyd och lukt och hörsel. Och så har kommit ny militär teknologi och räddningsteknologi, alltid hur du definierar det, som gör att man kan ta i bruk digitala verktyg. Och då har man sensorer som fanger upp varmestråling från dyr och så omsätter det till digitala bilder. Och då kan man få så kallade termiska kikärtor som i praxis är datamaskiner med sensorer på, som lagar bilder baserat på varmestråling från omgivelserna. Och där vill dyra lysa upp. Och där brukar man både natt och dag för att för exempel finna folk under räddningsaktion eller finna just visst man är jägare och har köpt det utstyret.
0: Ja.
1: Och det har skapat våldsam debatt akkurat det här, för det gör ju att du kan finna just uansett. Och så har det också varit mycket strid om hvordan regelverket skulle vara nu då, i form av och till att det här utstyret på jakt. Och då sån loven lyder nu, så är ju det här kanske inte längre ett instrument för jakt, det är mer för att väldigt kraftfulla verktyg för att decimera och ta ner bestanden. Och sån är också loven utformad att i de kommunerna där det är allvarlig skade på inmark och utmark, så kan man öppna för bruk av dessa virkemedlen. Och då är det ett verktyg rätt och slett för att skyta ner bestanden. Och så vill en del säga att ja, det är nog inte så mycket jakt. Nej, det är det nog inte, men det är i alla fall ett verktyg du kan bruka för att ta ner hjortbestanden ganska raskt och effektivt.
0: Det kom en kommentar på ett här föredrag som du hade, vad skulle han skjuta och vad skulle han inte skjuta?
1: Ja, och där det är ganska intressant. Nu har det kommit ett hjälpemedel i form av en så kallad national hjorteviltstrategi. Och där man för hade väldigt fokus på att få mest möjlig och målt jaktsuccess som flest möjlig fällningar eller mest möjlig kött, så är det snudd lite på huvudet nu. Och man må tänka inte på jägaren, att den ska sitta igen med mest möjligt, men man tänker på att hjorten eller hjorteviltet ska överleva på lång sikt och ha en bäst möjlig kondition och en bäst möjlig utgångspunkt för att tackla både nya parasiter som kom in och klimaändringar och förstörelser. Så jakt må i framtiden utövas på sån måte att vi tar vare på de bästa dyra och de bästa egenskaperna. De ska absolut inte skytas och så hänger de ihop på väggen eller puttas till frysaren. Däremot så bör man pröva att ta ut svaga och gamla dyr. Och så jakta mer som rovdyr. Och då måten rovdyr jakta på, då är det att ta de svagaste och minsta dyra den kvärtid. Och det är en kalv och det är unga oerfaren dyr. Och så är det gamla dyr och sjuka dyr.
0: Mm.
1: Och då de bestandarna som där är rovdyr, där är det ofta väsentligt bättre kvalitet och kondition bland hjorteviltet. Vi vet att det är de starka dyra som överlever och undgår att bli spist. Og sånn må også jegeren tenke. Og det er utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerne som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyrene. Men man bruker det til å rett og slett sortere. Mm. Og ta ut små og svake dyr.
0: Er det vanskelig for helt på å si, den vanlige mannen i gata å få sitt tak i hjortekjøtt?
1: Ja, det er jo det er et godt spørsmål. Og poenget her er at det er nå over 50-60 000 hjortejegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du er så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Det er jo blant annet fordi det er grunneierne i Norge som har jaktrett, og det er grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så er det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne, men da må man ta til takke med å kjøpe hele og alle dyr. Og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den er ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så er det gjort et initiativ som er støtt opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det er sånn at det er en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjortoppdrett. Og der er det en organisasjon som er blitt stiftet noen nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så er det nå på vei til å komme utsal i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
0: Slik avslutningsvis, hva er det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
1: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg er fantastisk godt. Og hvis du da har noe ovnsbakt rotgrønnsaker og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
0: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
0: Da var han Jon Anders Stavangra oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, hva det heter. Mm-hmm. Han var borte på skolen her med tisdagskvelden og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredraget her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: släkt. Det är sangen ut i Maule vaknar, andra säger dig. Först dauschen med på Gnaule vaknar och säger mig till dig.
1: Oh, come on!
0: Kvinna och man.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen er det Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det er ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt, antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet og med luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minnet akkurat.
2: Nei.
3: Men slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn, og skolen så var det, ja det var fint der, og jeg var ikke spesielt flink på skolen, eller så opptatt av det, men jeg kom nå gjennom, og vi lekte, og jeg var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hvordan var det av med deg da?
3: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjent med. Og det var jo fint da, og på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
2: Ja, ikke bare.
3: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim det, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, så var det viktig da. Ute og reiste på Interrail, og et år, en sommer så var jeg i England med veninde, opplevde litt forskjellig, så treffte jeg noen Havslo-bygdingen som jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen, så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanning?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig,
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig, men da gikk noe greit da, og med ungeren og han Olav stilte opp, og ja, så da var i grunn 3 fine år, så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
2: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
2: Nei.
3: Jeg har kjekt etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakket om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 veninder.
2: Husker du hva det var en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, först var jag I vecka I Köpenhamn hos någon folk jag kände. Och så for jag och går ner I Europa till Italien och till Jugoslavia och till Hellas. Och så blev jag med Blacknäs. Jag bodde utendörs men det gick fint. Jag bodde I tält I flera dagar för jag hade nästan inte pengar igen. Men med Gredos levde enkelt och hade väl lite spaghetti och gick väl ut hvis jag hade råd och fick köpt något billigt. Men Brune vart med och Moro hade med det och förälska vart med väl åt, tror jag. Men det hörde med, drack lite vin och ja, inte så galet, men jag tog inte det ut så mycket heller. Men jag kan huska att det var lite sånt förälskelse undervägs på dessa turarna.
1: Ja. Huxar du vad planer du hade när du var jenta, vad du ville bli?
3: Frisör tror jag då, att jag tyckte var spännande. Frisör och så var det väl släkt vanlig jentedröma med flyvertin eller ett eller annat släkt.
1: Ja.
3: Men jag var inte så flink på skolan som sagt. Men på något så var jag ju och hade starka sidor på enkelt område. Ja, det var bara där jag hade lite dålig tro på mig själv.
1: Ja.
3: Släkt så kanske många andra hade har haft och slet med genom tiden, men så tänkte jag på detta ordtak här med att, att man ska ha mot till att förändra där man kan göra något mer och ha ämne till att godta där man inte kan göra något mer. Så då begynte jag på skolan igen och där gick I grund ganska fint. Jag var säker på det också, för det var några år sedan jag hade gått på skolan och jag hade anatomi. Så var jo jeg sikker på det at dette her greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men det måtte jeg jo gjøre. For at det var nesten 4 mil. Og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil. Så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust og fikk reparert den så noenlunde. Måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg, åh, jeg var så nervøs. Jeg var sikker på det at jeg skulle stryke. Och så var det sittande vid sidan och jag så tog upp att examen och då såg jag ju där så I tegn att nej, detta här är säkert att jag känner till för det var första av betalda att de hade varit oheldiga.
1: Mm.
3: Jag hade nog haft på mig en gul gensar för jag har hört att det gult där kan skärpa intelligensen.
1: Oh, ja.
3: Ja, men jag var helt säker på att det gick inte detta där och så gick det så bra att jag hade nästan inte fel. Så då fick jag liksom lite löft på självtilliten.
1: Mm.
3: Och sen så gick det ganska bra då och jag kom ut på den tiden jag skulle då. Men det är nog ett yrke som du lär mycket när du är I praxis, det mesta vill jag säga.
1: Varför landade du på detta yrke, sjukepleier?
3: Nej, för då tänkte jag inte vilja ta vakter lite för att liksom när Olav hade fri så hade jag möjlighet att ta lite kvällsvakt och spela lite på intäkten och började så pleje med hjälpar. Jag har alltid likt gott folk och äldre folk och så då fann jag ut att jag kan kanske göra nytta för mig I den branschen här. Så då har jag jobbat där I både lite på sjukhem efterpå och I hemsjukepleien. Och så började jag jobba på sjukhus. Jobba I Ski så var jag I halv mil under där med bur. Där jobbade jag I många år på medicinsk avdelning huvudsakligen och var borta lite forskjellig. Och så tog jag kräftsjukepleierutdanning I 99 till 2000. Och så har jag jobbat med palliation som jag kallar det, men det betyder lindrande behandling och huvudsakligen för kräftpatienter. Men vi hade också en del andra med som hade allvarliga sjukdomar så inte de kunde bli friska då, som ALS och andra neurologiska sjukdomar.
1: Vad är det bästa och bästa med en släkejobb?
3: Nej, det är nog väldigt flott att du känner att du kan vara, hvis du känner att du kan vara med och hjälpa andra människor och pårørende som står I en vanskelig situasjon og selvfølgelig pasienten at du kan gi god omsorg og behandling og være med. Og så det da å kollegan har ju väldigt mycket att betyda att du har goda kollegor och jobbar samman med. Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrket med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju också tufft, men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och där den ene inte strack till så kunde kanske den nästa hjälpa till och med sätta stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
4: Ja.
3: Att med som personal står starkt samman och sätter pris på varandra.
4: Mm.
3: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att det nytta på den måten. Då. Men så är det ju fint att vara pensionist då.
4: Ja.
1: Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
3: Ja, det är ju som sagt då att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer att man inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar det, hur viktigt det med alla är att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att ni är goda nog. Det är det man ofta strävar med. Du är god nog om man inte får till allt som man kan, skulle önska kanske alltid, men
4: mm.
3: Jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
4: Mm.
3: Och läst att kan göra dagen vår lättare. Och jag har upplevt många gånger och kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå så han kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstråling ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
4: Mm.
3: Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster. Och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självföljligt.
4: Mm.
3: Det är spännande att följa och ungarna din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med jag har alltid varit så glad i dyr en hund, men jag miste hunden min, det är lite sorg kanske, släkt är synelatande, men jag tycker det har varit trist efter hunden vart veckan den 4 juni, det är säkert många som känner sig gott idag. Jag säger, vi var så knyttade till varandra, jag och Romeo, att vi var som ett alna samma stycke. Det var ju lite umul också. Men släker jag. Ett djur har inte så långt liv. Men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting. Kunst. Gå på utställning. En flott konsert. Musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv. Men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen våre.
4: Mm.
3: Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet.
4: Ja.
3: Det är inte läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting. Jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med att inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och med driven släcker kafé. Och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar. Då. Men det är inte så helt fast. För mig reiser nog hit över här. Och så det blir liksom några passar.
1: Det blir mer vinterarbetarna.
3: Ja, det blir det.
4: Mm.
3: Och det är lite viktigt att få lite påfyll. Så och så är det lite trim en gång i veckan och så är det sömjing på lördagen.
1: Ja.
3: Så då har man lite att fylla tiden med.
1: Ja.
3: Pensionisttillvälsen.
1: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
3: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknar men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
1: Trots en travel jobb och hus och hage, är det några andra hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
1: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
3: Själv i Enebak består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där med bor. Och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
1: Ja.
3: Men det är landligt. Cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttar på en måte ändå, men ungarnbor är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar från Enebakka. För det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men eller så har man ju folk från olika land. Nabolaget vårt och bor lite titt och tjecka folk är det är grekar och det är serbar och det är från Filippinen svenska
1: ja.
3: Och från Eritrea och så det är en salig blandning
1: ja.
3: Och så efter Enebakkinga och så är det något i sågninga
1: ja, och du snackar gott sågning har jag inte så många år
3: ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör jag här inne. Jag är så växa upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir den här stunden här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
3: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboer som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på skölden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskena barnen mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni och Kari Lommheim som jag har god kontakt med här i kommunen.
1: Ja, då ska du få med i önskeplata.
3: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

0: Høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av de som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Nei, Berglev har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weissløpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme med starta og trimme på Havslo. Og derfor så hadde vi et kjipingsmøte etter siste gangen, og det var da Berljot, og da var vi i gang. Så slik starta det, og det ble ikke mer Grete Weissløp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weissløp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strømla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, Berglot.
2: Var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk. Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strødla i et klestativ.
1: Ja. Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare å si om talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har, som Berljot nevnte, årsmøte. Da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget problemer. Eller det styrer da. Vi må jo være så formelle med å ha styret. For at noen må lage programmet, våre høstprogrammet. Og noen må planlegge alle turer med på. Og det så, men det er ikke godt, vi kommer med innspill, men det er ikke alltid så lett å være ostøret på oss. Og det første, det er jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelene være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og Berglot vil sikkert snakke litt om det så her, vi har noen turer som er fysiske mål. De kan jo Berglot si litt om, men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og hatt for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Forrige veka var vi i Gdansk, det er ikke noen storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi, utenom ferie i storby, så har vi med sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja... Og så er det sånn at det er blåtur, og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele våken talk invitert. Eller det har vært det slik at det med, blir reknet oss i nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en... Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk. Og det er bare til å også, det er bare til å, hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på Fimreite, som er
0: Ja, høres lekk ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på ja, innlandsturer. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen. Og da er jo turer så da inneholder også mye going og fysisk aktivitet. Så da får vi liksom begge deler på de turene. Så tenker jeg liksom dette navnet du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn og en konso foreslo. Walk and talk, da må være, ja, da passer veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammalt norsk namn, men det är ingenting som, jag fann ingenting som däckte av spära eller bakåttak.
0: Gå och snacka, inte det samma.
1: Jag har lite att säga lite mer om gruppen vår, för att det är bara ett par av oss som är havsströmmingar. Så är det alla havsströmmingar, alla är nog havsströmmingar, men det är ett par av oss som är bara så är födda och uppvuxen på havslo. Så vi är borten goda vänner i vuxen ålder, och vi är mot sakta, så vi Kristensen sa en gång att det är vanskelig att öppna goda vänskap i vuxen ålder, för mig är goda vänner.
0: Det hör släk ut, ja.
2: Du kan ju säga att med tidigare kollegor, någon på en eller andra arbetsplatsen, och ja, men var ju kände för med starta ritta och hade, ja, kände ju nog fälles unga skule, så det är ju inte så stora bygd, så men detta har verkligen styrka, må jag nog säga, styrka vänskapet vart. Och det är något med detta här, att det är någon faste, vi mötes fast, det är inte alla som möter korgång, men det är det fasta. Och så när man snackt om program istället, ja, så vinterhalvåret och inte höstferien och mörka kvällar, då går man runt i bygden. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där inte möter någon. Då må det vara dåligt väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästa, och så var det inte så här, lurte på om det var en slags utryckning.
1: Men jag var ej så skrev en gång på sidan att ikväll gick jag bara med skuggen med, så det var säkert bara dåligt väder.
0: Så då bara mötes det utan något, helt på sig, mening och mål.
2: Då bara går med, ja.
1: Vi blir enige där och då, kanske vi ska gå. Det är många fina plassar att gå på havslo, vet du, om vintern
2: och. Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom är omme, och att vi börjar på vissa här vinter eller höst- och vinterturar, eller med bara gå runt i bygden.
0: Ja, ja. Hur många det var?
2: Med 11 stycken.
0: 11 stycken, ja.
1: Så då kan jag tillföra att om när man oss mötte, då var man här och dösa minsta stava, men om man nyttårsfesten, då är man och dösa största stava, för då är männen med. Så det är våldsamt, för det har ordnat sig själv egentligen.
2: Den är grej. Tänkte på årsmöten, det är liksom, det är lite med program, men det är lite sån artig, och nu har vi hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöten, eller när man samlas, speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är det med kommit över, vi har snackat mycket om pension och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också, alltså.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ändar med blajeprata.
2: Det kan du säga.
1: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du, Bergljot, har du en boskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting som detta här, och göra något fast. Detta att det är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och sådana ting, men dina fasta rutin och mötas, då vill jag säga att jag må, då styrka vänskapet, och då ger väldigt mening i det man driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Och man laddar upp innehåll då, tempo, allt lite deltagaren. Så detta vill jag verkligen slå ett slag för, då må jag säga.
0: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
2: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten, både till dig Bergljot Buskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var to kvikke damer på Hafslora fra Våken Talk-gruppa. De hører først Odd Nordstoga med Kunsten å gå, og så ønsker de også å få høre Finn Kalvik med Lyset, nei, ikke Lyset, Livets lyse side, heter han. Og etter det så blir det konkurranse.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Hallå. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni
0: Olsson. Ja.
1: Och är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, då är jag färdig.
0: Är du rätt? Nu är de, ja. Ja, de gräddsar.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: kan
0: till.
1: Kan
2: du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Ja, så det går bra.
1: Ja.
0: Ja. Då är du välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14 10.

0: Välkommen i studion.
1: Jo tack, det spelar så länge då att hon har ju vill pröva sig.
0: Ja, men det är bra att hon prövar sig.
1: Ja. Ja. Det är rejne mandomsprövning det här. Ja.
0: Du var så rätt, så rätt.
1: Ja, väl.
0: Ja, där
1: ja, ja, ja.
0: Mandomspröven var
1: mandomspröven, ja.
0: Det är graduate. Nu vet jag inte om uttalas det rätt heller, men...
1: 1967.
0: Ja. Mm. Nej, men då kom du på papper en gång till.
1: Så har man gjort rent bord.
0: Nu har man gjort rent bord, ja.
1: Nu har jag flera tilljärsteg.
0: Nej, det är inte flera spörsmål att få här eller. Jag har inte något tilläggsspörsmål.
1: Nej, men det var nog ikväll. Det är en ny dag.
0: Ja, nu får man avsluta det här till bara... Ta en sang till och så några ord och så sista sangen så packar vi samman.
1: Tack för en väldigt god helg.
0: Tack i lika måde.
1: Jo.
0: Ha då. Ja, här samman skulle ta en sang. Det är inte mer som ska synga. Jag huxar rätt och slett inte om jag hade med dina på förra sändning, men det är inte så nöje. Steinar Engelbrektsson, han har gått ut en sang som heter Inte ge upp hoppet. Og jeg tenker på noe høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

Loretta Lynn var född i 1932 och dödde i 2022. Hon var en amerikansk countrymusiker som slog igenom på begynnelsen av 60-talet. Upp genom året så gav hon ut en rekke album, bland annat samman med Conway Twitty. Another Man Loved Me Last Night. Loretta Lynn.

Larry Boone är också en amerikansk countryartist och låtskrivare född 1956. Mellan 1985 och 1993 så spelade han in 5 studioalbum. Han var aktiv från 1985 till 2006. Låten som kom här är King of the Mountain från albumet Get in Line.

Joe Bendy var född i Meridian, Mississippi i USA i 1944, men familjen flyttade till San Antonio i Texas då han var 6 år. Mora spelade piano och sång och faren lärde honom att spela gitarr. Han hade förresten ett countryband. Men Mo brydde sig lite om musik i ungdomen. Både han och brodern Mike konkurrerade i rodeoa över hela Texas. Men först på 60-talet, då han var runt 20 år, så satsade han på en musikkarriär och speciellt på 70-talet.

Låten Laila, som kanske de flesta fått med sig, är känningsmelodien till detta programmet. Blev skreven och spelt in i 1970 av Derek and the Dominos. Den beräknas en av de stora kärlekssångarna i rocken, med det kända gitarrriffet av Eric Clapton och Duane Allman. Duane Allman är rangerad som den näst bästa gitarristen i världen efter Jimi Hendrix och var med och komponerade det tuffa gitarrriffet samman med Clapton. Sista del av sången har en rolig pianoavslutning som är krediterad trommeslagaren i bandet Jim Gordon. Men det var visst damas Rita Coolidge som egentligen hade skrivit den. Hon blev förresten samma år i käraste med Chris Christoffersen som var gift i 20 år och fick en ungillag. Ett kort uppehåll i gruppen Blind Faith som gav ut ett album gick Clapton solo under namnet Derek and the Dominos i 1970. Han likte inte fokuset han hade fått som gitarrgud och därför skjulte han sig bak Derek-navnet. Många fans menade detta album var Claptons mästerverk. Clapton var också inspirerad av den stora förälskelsen han hade för Patti Boyd på den tiden, som var kona till sin god vän och musiker George Harrison. I 1966 gifte George Harrison sig med Patti Boyd, en modell han mötte under filmingen av Hard Day's Night. Mot slutet av 60-året var Harrison och Clapton en goda vänner. I följe Patti Boyd spelte Clapton sången för på en fest och senare samma kväll inrömde han för George Harrison att han var förälskad i konas. George Harrison tog det ganska grätt. Patti och George blev värande gift i många år till och Harrison och Clapton blev värande kämpegoda vänner. Patti Boyd skilde sig från Harrison i 1974 och så gifte oss med Clapton i 1979. Harrison var inte bitter på skilsmissa och deltog på bröllopsfesten till Clapton och Patti Boyd i lag med Ringo Starr och Paul McCartney. Det är en flott historia detta. Laila har blivit en klassiker och beträckt fram som en av de största rockersågarna genom tiden. Då ska man höra Laila med Derek and the Dominos från originalinspelningen 1970 från albumet Laila and Other Assorted Love Songs där Duane Allman var med på alla låtarna, undantaget tre.

I 1977 kom albumet Slow Hand ut och detta var en stor succé och nådde andra plats på albumlista i USA. Man hade där fått kallenavnet Slow Hand. Om jag ska spela låten We're All The Way som är en kontrolåt av Don Williams.

Jag ska fortsätta med en känd låt som heter Cocaine, som är skriven av Gigi Kaley 1976. Men den mest känd med Claptons version som kom ut i 1977 på Slowhand-albumet. Clapton skildrar Cocaine som en anti-dopsång och har i löpet av året lagt texten That Dirty Cocaine på konserten för att understreka att det är en anti-dopsång. Utgaven jag ska höra är från livealbumet One More Car, One More Rider från 2002.

Wonderful Tonight, en sång som kom ut på albumet Slowhand i 1977. Och Clapton skrev den låten till Patty Boyd, som är nämnt i självbiografin henne, George Harrison, Eric Clapton and Me. Clapton skrev den låten i september 1976, men så väntade på att hon skulle bli klar för den årliga Buddy Holly-festen till Paul och Linda McCartney. On Wonderful Tonight, sa Patty Boyd. I årevis slet de med detta och inspirerat Eric och George för han till att skriva musik som var så smygrande. Wonderful Tonight var det mest gripande minne om allt det goda i förhållande till oss alla tre. Detta är väl den mest spelte sista låten på lokalen i gamla dagar. Och då ska man höra Wonderful Tonight från en livekonsert i San Diego i 2016.

0: Thank you.
1: Clapton är grundläggare av ett center för personer med rusavhängighet som han etablerat i 1988. Detta heter Clapton Crossroads Center Antigua och ligger i Karibien och behandlar rusavhängighet av både narkotika och alkohol. Sedan den gång hade Rust utvecklats till ett internationellt anerkänt behandlingscenter som tillbyr behandling till enkelpersoner och deras familjer som lider av effekterna av rusavhängighet. Crossroads är olikt alla andra behandlingscenter och det är en perfekt stan som många funnit unik för Antigua. Clapton arrangerar med jämna mellanrum Crossroads Festival med kända artister där intäkten går oavkortat till nettop detta behandlingscenter. Vi ska avsluta programmet med låten Blow Wind Blow från albumet Eric Clapton Blues från 1999. Tack för att du har hört på och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 hver dag på Radio Luste. Tack för idag och så alltid stay tuned.

0: Ja, jag har en grätte du jobbade. Men detta gick fint. Men tänk dagen i dag nu.
1: Det var så anligt att få igång Lasse Stefan, säger vet du.
0: Ja, men det var väldigt fin att tänka. Så det var nog rätt. Ledde mig för att höra den. Men i alla fall, 18 september är det idag. Och det för väldigt brutal 104 dagar åtta av 2026. Så är det 104 dagar till nyttårsafton.
1: Ja.
0: Namnedagar, Henriette och Henry. Och ellers då har skett på den 19 massa så skett på 18 september, men den 19 september i 1991 då fann de alpemannen Ötzi, också då han gör Greta.
1: Är också namn,
0: ja. Ja, i fjällen i Mörre, Österrike och Italien, och funnet fick vara som stora omtale för det att lika var väldigt gott bevarat. Etter at det hadde leget i isen i over 5000 år.
1: Og fytt i katten.
0: Men han var jo sikkert ikke for oss på det. Men dagen i dag var i grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelitt rektumstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi lägga det sammen til en og dela på to. Ja, det var år for dagen kanskje.
1: Ja.
0: Så tek med meldingen i samme rapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24. september klokka 18. Da er det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja. Och på Søren, där ska det vara dans i Grendahuset, helt på sig lite gammalt. Det är lördag 26 september ifrån klockan 19. DJ Henrik Gibson står för musiken. Ingång kronor 200 och de teker vips. Det är öppen kiosk och påmelding till telefon 48 12 36 43. God musik, gode folk och dans hele kvelden står här och välkomna. Och så snackar jag nett med och Helga så styr lite med det här och hon hoppar på massa folk och god stämning. Välkommen ska det vara. Alltså lördag 26 september ifrån klockan 7 så är det dans i Grendahuset på Sørheim.
0: Ja. Det høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Havslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt til men ikke fått noe støtte. Så nå, Havslo Omsorg inviterer et uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen er nye Havslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Havslovatnet. Og det har vært en gang 2. september, men det er fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember klokka 17.30 til 19.30.

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ja, ich noch war wieder.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt. Ja.
2: Yep. So.
0: Da. Nun mach ich die Risse auf.
2: Ja, ich muss skriven ner.
0: Ja.
2: Jep, nein, men det var rätt.
0: Ja, en god dag.
2: Och så.
0: Jag ska spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5268410.
0: Ja, 5268410. Har du öppnat brevet som jag skrev dig? Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, kan jag stäga dig?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 august.
0: Hej, korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klättar han. Ha det.
3: Ha det.
2: Rekrutera Johan förresten. Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål
0: kva är fossil på edderkopp och insekt?
2: Kva är fossil på edderkopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, der Helga Farbeina, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag rister på håret.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl. Så har med kolesti uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej, okay. Ja,
2: rätt. Rätt där. Hadå.
1: Hadå.
2: Alltså K är förskäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas det uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tittar innan en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där som vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejling, men...
2: Det är till att tälja fötter.
3: Åja, trätta.
0: Ja,
2: trätta. Ja, en gång till då. K är förskäl på edderkopp och insekt. Jon?
0: Ja, hallå. Kanske.
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är det Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det hällde med safetten som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp och insekt, de har 3 delte kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Grönt där, tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må jo være sola, så.

0: Ja, hallå, kan du snacka med mig?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Mm-mm. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet för jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i nord. Kvar hav gränsar Barentshavet till i nord.
2: Som jag.
0: Ja, då kan snacka med.
3: Vet du Vägland igen? Jag nu tippar jag på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, helt korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja,
2: det
0: gör. Ja, så jag är färdig med konkurransen min idag.
2: Då var du färdig med konkurransen din och då får du pittla dig hemma och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har det tröjare av. Då har det doppat inte det. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i älgvisa. Men det går höjre på den första.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leier på den etter kort så kjente hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sammen som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Florø. Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyen og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tigeroppdrett og gåseproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også da hjort. Og prøvde å finne ut om det her gikk an å holde temme og holde som vanlig husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øka sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig vilt art i Norge som sådan. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen år 2000. Og så har man bygd stein på stein. Og nå har vi jo da feiret 25-årsjubileum og velser det. Vi driver et hjortoppdrett her ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet, om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja. Det er jo, hjorten den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som begynte å leie ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjorteoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der. Og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage av det. Det er en ting, biffa og steike og alt det, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og slike ting. Så det mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det jo, josten er jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjøsla graset som er smaksrikt og proteinrikt, og timotei er jo en av de favorittene til josten. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke er satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det er det mange bønder som, når i hvert fall jostebestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals jost inn på innmarka, da merker de at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det så må jeg enten dyrke opp mer eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det.
0: Mm.
1: Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at jorten ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da.
0: Mm.
1: Så her handler det egentlig om å forvalte jorten på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander.
0: Ja.
1: Har gjort.
0: Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utrydda. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små, enkelte, litt sånt langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de litt kjente, der har jo året gjort hele tiden. Og så ble det flere av dem, og begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer, og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været. Og en av grunnene var jo blant annet at man skaut bestandene veldig skjeve, sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr. Og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbukkene, de rakna rundt og prøvde å bedekke kolden som var i brunst. Og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet, så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre som gjorde at den veksten den bremset opp, og kanskje var det til og med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegerne å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øka det helt frem til rundt 2021-ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet, på begynnelsen 90-tallet så skjøt man 10.000 jost i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50.000 jost i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var jost fra før, men samtidig så har jorten også spredt seg både sørover, østover og nordover, så nå er det gjort snart i alle fylker i hele Norge. Til og med registrerte gjort oppe i Troms, og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nu indikationer på att de voldsomme kvotene, speciellt på Vestlandet, de har gjort att nu är bestanden på väg ner. Det är flera årsaker till, bland annat att man har begynt att beskatta hodyra mer, slik att det blir født lite färre kalva. Och det andra är att man har begynt att bruka mer avancerat utstyr, i alla fall i en del områden, där man kan jakta också om natten med så kallat termisk utstyr. Så allt tyder på att i alla fall i Västland så är fortsatt mycket gjort, men att bestanden har gått lite ner. Och så är det många kommuner nu som har satt sig mål om att ta den ytterligare ner. Så får vi se hur det till kvart går.
0: Ja. Detta med så nya jaktmetoder, hur ser det i förhåll till slags som de har gjort för med att sitta och locka och jaga och lite släck?
1: Ja, nej, huvudforskjellen är ju att man, där man i alla fall fram till runt 2017-18, så var jägaren avhängig av att bruka egna sanser. Det är lyd och lukt och hörsel. Och så har kommit ny militär teknologi och räddningsteknologi, allt det hur du definierar det, som gör att man kan ta i bruk digitala verktyg. Då har man sensorer som fanger upp varmestråling från dyr och så omsätter det till digitala bilder. Och då kan man få så kallade termiska kikärtor som i praxis är datamaskiner med sensorer på, som lagar bilder baserat på varmestråling från omgivelserna. Och där vill dyra lysa upp, och där brukar man både natt och dag. För att för exempel finna folk under en räddningsaktion eller finna just hvis man är jägare och har köpt det utstyret.
0: Ja.
1: Och det har skapat våldsam debatt akkurat det här, för det gör ju att du kan finna just uansett. Och så har det också varit mycket strid om hur regelverket skulle vara nu då, i form av och till att det här utstyret på jakt. Och då sån loven lyder nu, så är ju det här kanske inte längre ett instrument för jakt, det är mer för att väldigt kraftfulla verktyg för att decimera och ta ner bestanda. Och sån är också loven utformad att i de kommunerna där det är allvarlig skade på inmark och utmark, så kan man öppna för bruk av dessa virkemedlen. Och då är det ett verktyg rätt och slett för att skyta ner bestandarna. Och så vill en del säga att ja, det är nog inte så mycket jakt. Nej, det är det nog inte, men det är i alla fall ett verktyg du kan bruka för att ta ner gjort bestandarna ganska raskt och effektivt.
0: Det kom en kommentar på ett här föredrag som du hade, vad skulle han skjuta och vad skulle han inte skjuta?
1: Ja, och där det är ganska intressant. Nu har det kommit ett hjälpmedel i form av en så kallad national hjortevilt strategi. Och där man för hade väldigt fokus på att få mest möjlig och målt jaktsuccess som flest möjlig fällingar eller mest möjlig kött, så är det snudd lite på huvudet nu. Och man må tänka inte på jägaren, att den ska sitta igen med mest möjligt, men man tänker på att hjorten eller hjorteviltet ska överleva på lång sikt och ha en bäst möjlig kondition och en bäst möjlig utgångspunkt för att tackla både nya parasiter som kommer in och klimaändringar och förstörelser. Så jakt må i framtiden utövas på sån måte att vi tar vare på de bästa dyra och de bästa egenskaperna. De ska absolut inte skytas då, så putter de hänger ihop på väggen eller puttas till frysaren. Däremot så bör man pröva att ta ut svaga och gamla dyr. Och så jakta mer som rovdyr. Och då måten rovdyr jakta på, då är det att ta de svagaste och minsta dyra den kvärtid. Och det är en kalv och det är unga oerfaren dyr. Och så är det gamla dyr och sjuka dyr.
0: Mm.
1: Och då, de bestandarna som där är rovdyr, där är det ofta väsentligt bättre kvalitet och kondition bland hjorteviltet. Vi vet att det är de starka dyra som överlever och undgår att bli spist. Og sånn må også jegeren tenke. Og det er utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerne som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyra. Men man bruker det til å rett og slett sortere. Mm. Med å ta ut små og svake dyr.
0: Det er det vanskelig for helt på å si, den vanlige mannen i gata å få sitt tak i hjortekjøtt?
1: Ja, det er jo det er et godt spørsmål. Og poenget her er at det er nå over 50-60 000 hjortejegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du er så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Det er jo blant annet fordi det er grunneierne i Norge som har jaktrett, og det er grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så er det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne, men da må man ta til takke med å kjøpe hele alle dyr, og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den er ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så er det gjort et initiativ som er støtt opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det er sånn at det er en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjorteoppdrett. Og der er det en organisasjon som er blitt stiftet nå nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så er det nå på vei til å komme utsal i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo-Trondheim etter hvert også. Der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
0: Slik avslutningsvis, hva er det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
1: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg er fantastisk godt, og hvis du da har noe ovnsbakt rotgrønnsaker og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
0: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
0: Da var han Jon Anders Stavangra oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, var det det heter? Mm-hmm. Han var borte på skolen her med tisdagskvelden, vet jeg, og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredraget her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: Ég myndi dæ
1: Oh, come on!
0: Kvinna og mamma
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen er det Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det er ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelig folk vi ble kjende med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt, antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet og med luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minnet akkurat.
2: Nei.
3: Men slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt. Og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn og skolen så var det ja det var fint der og jeg var ikke spesielt flinke på skolen eller så opptatt av det men jeg kom nå gjennom og vi lekte og jeg var bare 8 stykker var med i klassen
2: men når du var ferdig på barneskolen da, hvordan var det av med deg da?
3: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjende med. Og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
2: Ja, etterpå da?
3: Ja, så gikk jeg et år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim da, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland et år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, som var viktig da. Ute og reiste på Interrail, og et år, en sommer så var jeg i England med veninde opplevde litt forskjellig så treffte jeg noen Havslobøgdingen så jeg ble gifte med og vi fikk 3 unger sammen så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt når med den minste jenta var 2 år så begynte jeg på sykepleierskolen
2: så du var godt voksen når du tok utdanning
3: ja, jeg var godt voksen ja. Jeg fikk familie litt tidlig
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig men da gikk noe greit da med ungeren og Olav stilte opp og ja, så da var i grunn 3 fine år så jeg gikk på Lørenskog vi flyttet til Enebakk og der har vi bodd da i snart 50 år
2: ja, når du sier Enebakk da får jeg et bilde opp i hovedet kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
2: Nei.
3: Jeg har kjekt etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja.
3: Ja
2: men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakket om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninde.
2: Husker du hvordan det får en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så får vi å gå nedover i Europa til Italia, och till Jugoslavia och till Hellas. Och så blev jag med Blacknäs. Jag bodde utendörs, men det gick fint. Jag bodde i tält i flera dagar. Jag hade nästan inte pengar igen. Men med Gredos levde enkelt och hade väl lite spaghetti och gick väl ut hvis man hade råd. Jag fick köpt något billigt. Men Brune vart med och Moro hade med det och Förälska vart med väl åt, tror jag. Men det hörde med. Drack lite vin och ja, inte så galet, men jag tog inte det ut så mycket heller, men jag kan huska att det var lite sånt förälskelse.
2: Ja.
3: Undervägs på dessa turer nu.
2: Ja.
3: Ja.
2: Huxar du vad planer du hade när du var jenta? Vad du ville bli?
3: Frisör tror jag då, att jag tyckte var spännande. Ja. Frisör och så var det väl släkt vanlig jentedröma med flyvertin eller ett land släkt.
2: Ja.
3: Ja. Men jag var inte så flink på skolan som sagt. Men på något så var jag ju och hade starka sidor på enkelt område. Ja, det var bara där jag hade lite dålig tro på mig själv.
2: Ja.
3: Släck så kanske många andra hade har haft och slet med genom tiden. Men så tänkte jag på detta ordtak här med att, att man ska ha mot och för andra där man kan göra något mer. Och ha ämne till att godta där man inte kan göra något mer. Så då begynte jag på skolan igen och där gick i grund ganska fint. Jag var säker på det också, för det var några år sedan jag hade gått på skolan och jag hade anatomi. Så var jag säker på det att det här grejer inte. Inte var jag god till att köra bil, men det måste jag ju göra. För att det var nästan 4 mil. Och för att få kabalen till att gå upp så måste jag bara köra bil. Så jag köpte mig en gammal bil fullt av rust och fick reparerat den så någorlunda måtte börja köra. Och första examen så huxade jag, åh, jag var så nervös, jag var säker på att jag skulle stryka. Och så var det sittande vid sidan och jag så tog upp att examen och då såg jag ju där så i tegn att nej, det här är säkert att jag känner till, för det var första av betalda att de hade varit oheldiga.
2: Mm.
3: Jag hade nog haft på mig en gul gensar, för jag har hört att det gult kan skärpa intelligensen.
2: Oh, ja.
3: Ja, men jag var helt säker på det. Jag gick inte detta där och så gick det så bra att jag hade nästan inte fel. Så då fick jag liksom lite löft på självtilliten.
2: Mm.
3: Och sen så gick det ganska bra då och jag kom ut på den tiden jag skulle då. Men det är nog ett yrke som du lär mycket när du är i praxis, det mesta vill jag säga.
2: Hey. Varför landar du på detta yrke, sjukepleier?
3: Nej, för då tänkte jag inte vilja ta vakter lite, för att liksom när Olav hade fri så hade jag möjlighet att ta lite kvällsvakt och spela lite på intäkten och började så pleje med hjälpar. Jag har alltid likt gott folk och äldre folk, och så då fann jag ut att jag kan kanske göra nytta för mig i den branschen här. Så då har jag jobbat där i både lite på sjukhem efterpå och i hemsjukepleien. Och så började jag jobba på sjukhus. Jobba i Ski, så var jag i halv mil under där med bur. Där jobbade jag nog i många år på medicinsk avdelning huvudsakligen och var borta lite forskjellig. Och så tog jag kräftsjukepleierutdanning i 1999-2000. Och så har jag jobbat med palliation som jag kallar det, men det betyder lindrande behandling och huvudsakligen för kräftpatienter. Men vi hade också en del andra med som hade allvarliga sjukdomar så inte de kunde bli friska då, som ALS och andra neurologiska sjukdomar.
2: Vad är det bästa och bästa med en släkejobb?
3: Nej, det är nog väldigt flott att du känner att du kan vara, hvis du känner att du kan vara med och hjälpa andra människor och pårörande som står i en vansklig situation och självfølgelig patienten, att du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att bety och att du har goda kollegor och jobbar samman med. men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i dag yrke med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju också tufft, men det var gott att ha goda kollegor och hade med så varandra, och då den ene inte strack till så kunde kanske den nästa hjälpa till, och man sätter stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
1: Ja.
3: Att man som personal står starkt samman och sätter pris på varandra.
1: Mm.
3: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att det nytta på den måten då, men så är det ju fint att vara pensionist då.
1: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
3: Ja, det är ju som sagt det att möta medmänniskor och vara så gott människa jag kan, själv om jag följer det att man inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar det, hur viktigt det med alla är att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att ni är goda nog. Det är det man ofta strävar med, du är goda nog, om man inte får till allt som man kan skulle önska kanske alltid, men
1: mm.
3: Jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
1: Mm.
3: Och läst att kan göra dagen vår lättare. Och jag har upplevt många gånger och kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå som kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstråling ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
1: Mm.
3: Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster. Och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självföljligt.
1: Mm.
3: Det är spännande att följa och ungarna din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med, jag har alltid varit så glad i dyr, en hund, men jag miste hunden min. Det är lite sorg kanske, slett är synelatande, men jag tycker det har varit trist. Hette hunden vart veckan den 4 juni, det är säkert många som känner sig gott idag. Jag säger att vi var så knyttade till varandra, jag och Romeo, att vi var som ett alna samma stycke. Han var ju lite umul också. Men släcker ett djur har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting. Kunst, gå på utställning, en flott konsert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen bara.
1: Mm.
3: Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet.
1: Ja.
3: Det är inte läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting. Jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med att inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och vi driver en släcka kafé. Och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar. Då. Men det är inte så helt fast. För mig reiser nog hit över här. Och så det blir liksom några passar.
1: Det blir mer vinterarbetarna.
3: Ja, det ja. Blir det.
1: Mm.
3: Och det är lite viktigt att få lite påfyllt. Så, och så är det lite trim en gång i veckan och så är det sömgäng på lördagen.
1: Ja.
3: Så då har man lite att fylla tiden med.
1: Ja.
3: Pensionisttillvärelsen.
1: Ja, var det en stor övergång då att bli pensionist?
3: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknar men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
1: Trots en travel jobb och hus och hage, är det några andra hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
1: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
3: Själv Enebakk, där består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där. Med bur och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
1: Ja.
3: Men det är landlig. Det är cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttar på en måte ändå, men Ungarnborg är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är... Så är uppvuxna och har föräldrar från Enebakk för det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så men eller så har vi ju folk ifrån olika land nabolaget vårt och bor lite titt och checka folk är det är grekar och det är serbar och det är från Filippinerna svenska
1: ja.
3: Och ifrån Eritrea och så det är en salig blandning
1: ja.
3: Och så är Enebakkinga och så är det nog i Sogninga.
1: Ja, du snackar gott Sogninga har jag inte så många år.
3: Ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör jag här inne. Jag är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir den här stunden här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
3: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboer som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på Skölden och på Pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskena barnen mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni och Kari Lommheim som jag har god kontakt med här i kommunen.
1: Ja, då ska du få med i Önskeplata.
3: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

0: ja, hele vårt tak invitert. Eller det har vært det slik at vi blir regnet som de nærmeste.
1: Ja.
0: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å også, det er bare til å, hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på filmreite, som er bare fint.
2: Ja, høres det ut. Ja.
1: Jeg kan si litt om turen. Vi har også vært på ja, innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turen så, da inneholder også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler
2: ja.
1: På de turene. Så tenker jeg litt til dette navnet du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn en kon som foreslo Walk and Talk, da må være, ja, det passer veldig godt.
0: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammalt norsk navn, men det er ingenting som, vi fann ingenting som dekker spere eller Walk and Talk.
2: Gå og snakke, ikke det samme.
0: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det bare et par av oss som havsløvinger. Så er det alle havsløvinger, alle nå havsløvinger, men det et par av oss som bare så født og oppvoksen på havslo. Så vi borten gode venner i voksen alder, og vi har mot sakta, så vi Kristensen sa en gang, at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
2: Det høres slik ut, ja.
1: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en den andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det noe med dette her, at det den faste, vi møtes fast, det jo ikke alle som møter hver gang, men det det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørket kommer, mørket kvelder, da går vi rundt i bygden, og jeg må nå si at det nesten ikke en onsdag klokka 6 da ikke møter noen, da må det være dårlig vær. Eller så er det, men kanskje bare 1, 2, 3, og andre ganger mange. Vi kommer med refleksvester, så var ikke så jeg lurte på om det var en slags utrykning.
0: Ja. Men jeg var en som skrev en gang på siden vår at i kveld gikk jeg bare med skuggen med. Så det var sikkert bare dårlig vær.
2: Så da bare møtes det uten noe helt på seg mening og mål.
1: Ja. Da bare går
0: vi,
1: ja.
0: Vi blir enige der og da, kanskje vi skal gå. Det er mange fine plasser å gå på Havslo, vet du, om vinteren nå.
1: Så nå har vi at to turer før programmet liksom er omme, og at vi begynner på disse her vinter, eller høst- og vinterturene, eller vi bare går rundt i bygden.
2: Ja. Spør jeg hvor mange det var?
1: Med 11 stykker.
2: 11 stykker, ja.
0: Så da kan jeg tilføye at om, når vi oss møter, da må vi ha det og de som minste stova, men når vi har nyttårsfesten, da er vi og de som største stova, for da er mennene med. Så det er voldsomt, for det har ordnet seg selv, egentlig.
1: Den er grei. Tenkte på årsmøtet, det er liksom, det er litt med program, jeg mener litt sånn artig, nå har vi hele på i 27 år. Og du kan si at tema på årsmøtet, eller når vi samles, speglar litt fasaden med i. Etter kort så, ja, det var noe mye unga prat gjerne i starten og slikt, men nå er vi kommet over, vi har snakket mye om pensjon. Och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också. Alltså,
0: Ja, meningar.
2: Det är steg att det startar med blajeprata och ändar med blajeprata.
1: Det kan du säga.
0: Men vad är det kanske där? Kämt och ske.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du verkligen, har du en boskap att komma med?
1: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta är också fast, men är då aktiva och går lika väl och ger fysisk och är på träning och släcka ting, men dina fasta rutin och mötas, då vill jag säga jag må, då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det man driver med, så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt och man laddar upp innehåll då, tempo och allt detta deltakaren och så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
2: Ja.
0: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
1: Ja. Ja, det är helt säkert.
2: Då får jag tusen tack för praten, både till dig Berglund Beskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var två kvicka damer på Havslora från Walk and Talk-gruppen. Det här första är Odd Nordstoga med Kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med Livets lyse sida heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Ja.
1: Hallå. Ja, du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Den blå är exartig.
0: Är du där? Gör de grädd
2: så här. Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: till. Det?
2: Du svarade färg.
1: Ja, men vad. Det gjorde jag.
2: Så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Då är välkommen att det.
1: Blåte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14 10.

har du stilt in på Radio Luster, och där är Jorunn Grete Ugulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, hallo, kennst du noch Kämme?
1: Oh, das sagt man euch, wenn es nicht so gut fällt.
0: Guck rein, ja.
1: Mein Hund, der hat Pluto wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein. Und Donald Duck, kein Hund.
1: Ja.
2: Was heißt der han?
1: Ja, das war ich Pluto.
2: Nein, der ist Mickey Mouse.
1: Der ist Mickey Mouse, ja. Ja. Nu ska man gräva det lite i...
2: Gräva det i grå små. Nej, små grå heter det.
1: Nej, hör du.
2: Någon gång. På natt i här.
1: Nej, jag är väl 10 på 10 här.
2: Ja, hon är öppna för och uppe för och 6 så blir det släk.
1: Jag kan inte säga något på dagen. Nej. Jag står på halv 6 dagar.
2: Ja, då var man inte
1: lika. Men, blod. Så det var mycket synd.
0: Och vad heter hunden till Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, pinnar är nog stockade, säger jag mig.
0: Ja, det är grejt.
1: Släpper den nya in.
2: Det är grejt, ja. Ja, nästa, John.
0: Ja, hallå, kan snacka med.
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtal är satt på vänt.
0: Nej, satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: Lette.
0: Ja. Mm.
4: Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Hva valuta blir brukt i Irland,
2: ja.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Intim writer.
0: Ja.
1: Era brittiska pund?
2: Nej. Det är mer modern än så.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Nej, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, kan någon andra pröva.
2: Ja, rätta. Mm, ha det. Vad valuta blir brukt i Irland? Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Jag vet inte, vad är Skarnero? Det var något event.
0: Ja.
3: Ja, några euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämmer det.
2: Mm, då stämmer.
3: Låt det röja.
2: Detta.
3: Han är så att...
2: Ja.
3: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar... Bringer nicke. Kvar insekt med prickar bringer nicke. 576 81 410.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch keinen mehr?
1: Ja, ich bin nur da, wie da.
0: Ja.
1: Nein, ich bin Joller da.
0: Hey, korrekt da.
2: Yep. So.
0: Da. Man muss ich rissen ab.
2: Ja, ich muss skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och
0: så är spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5268410.
0: Ja, 5268410. Har du öppnat brevet som jag skrev dig? Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, kan jag stäga ge det?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti.
0: Det är korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Hallå.
3: Hallå.
2: Fick rotera Johan förresten? Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är forskjell på äggekopp och insekt.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.

0: mer område där. Kolla, ser det.
1: Selve Enebakk da består av tre opprinnelige, og det ikke noe industri der. Men det jo nær til Oslo, det cirka 3,5 mil til Oslo der vi bor, og så det 1,5 mil til Ski, og cirka 3 mil til Lillestrøm.
0: Ja.
1: Men det landet så oppvoksne og har foreldre fra Enebakk, for det var et småbruk der vi köpte tomten bara. Och så men eller så har vi ju folk ifrån olika land nabolaget vårt och bor lite titt och checka folk är det är grekar och det är serbar och det är sågningar.
0: Ja, och du snackar gott sågningar och jag inte så många år.
1: Ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör här inne. Jag är så växt upp nu att jag de har inte samma dialekten.
0: Nej. Det stämmer nog. Det lackar och lir när det stund i här. Är det någon
1: naboen som bor här inne i Moaden? Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på Skjolden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskenbarnet mitt och Henny Eikora till Asbjørg Rebni. Og Kari Lommheim, så jeg har god kontakt med her i kommunen da.
0: Ja, da skal du få med i ønskeplata.
1: Da vil jeg høre deg nære ting med Ingrid Olava. Ja.

0: på ett årsmöte tror jag, och kommer skulle ha hittat det och liksom. Och då falt ju då in och en kon så föreslog walk and talk, då må vara, ja, och nu, det passar väldigt gott.
1: På ett årsmöte var det ju en sak då, att det skulle kanske gammalt norsk namn, men det är ingenting, man fann ingenting som däckte och spära eller walk and talk.
2: Gå och snacka, inte det samma.
1: Jag har lite att säga lite mer om gruppen vår, för att det är bara ett par av oss som är havsströmmingar. Så är det alla havsströmmingar, alla är nu havsströmmingar, men det är ett par av oss som är bara så är födda och uppvuxen på Havslo. Så vi är borten gode vänner i vuxen ålder, och vi är mot sakta, så vi Kristensen sa en gång, att det är vanskelig att öppna gode vänskap i vuxen ålder, för vi är gode vänner.
2: Det hör släk ut, ja.
0: Du kan ju säga att med tidigare kollegor, någon på en eller andra arbetsplatsen, och ja, men var ju kände fälles unga skule, så det är ju inte så stora bygd, så men detta har verkligen styrka, må jag nog säga, styrka vänskapet vart. Mm. Och det är något med detta här, att det är någon faste, vi mötes fast, det är inte alla som möter korgång, men det är det fasta. Och så när vi snackade också om program i stället, ja, så vinterhalvåret och ytterhöstferien och mörka kvällar, då går vi runt i bygden. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där inte möter någon, då må det vara dåligt väder. Eller så är det, men vi kommer med reflexvästar, så var det inte så här, jag lurte på om det var en slags uttryckning.
1: Ja. Men jag var en som skrev en gång på sidan var att ikväll gick jag bara med skuggen med, så det var det säkert var en dålig värld.
2: Så då bara mötes det utan något helt på sig mening om allt.
0: Tura för programmet liksom är omme, och att vi björnar på vissa här vinter eller höst- och vinterturar, eller med bara gå runt i bygden.
2: Ja, ja. Hur många det var?
0: Med 11 stycken.
2: 11 stycken, ja.
1: Så då kan jag tillföra att om när man oss mötte, då är det klart.
0: Den är grej. Tänkte på oss möte, det är liksom, det är lite med program, man är lite sån artig, och nu har man hela på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när man samlas speglar lite fasaden med lite kort, så ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är det med kommen över, vi har snackat mycket om pension och vi har snackat mycket om olika sån hälseutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om.
1: Ja, då, vi har meningar.
2: Det är steg att det startar med blajeprata och ända med blajeprata. Ja.
0: Det kan du säga.
1: Men vet du inte, kanske det kommer att ske.
2: Ja.
0: Ja.
2: Du, Bergljot, har du en boskap att komma med?
0: Ja, jag vill nog till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta att det är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och släcka ting, men dina fasta rutin och mötas, då vill jag säga, ja, upp innehåll då, tempo allt lite, deltakaren och. Så detta vill jag verkligen slå ett slag för, då må jag säga.
2: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
0: Ja. Ja, det är helt säkert.
2: Då får jag tusen tack för praten, både till dig Bergljot Buskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var två kvicka damer på Havslora från Walk and Talk-gruppen. Det här första Odd Nordstoga med kunsten och gå. Och så önskar jag höra Finn Kallvik med Livets lyse sida heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: konkurranse.
1: Japp, då var det kvällens sista konkurranse. Vi får bara hiva oss runt mycket. Nei, skjønner du. Du får begynne, du er slik som vanlig.
2: Jeg dreier å toppe med denne høyre med tre doble sarkofager.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Ja,
1: hej. Det är väl en H då?
0: Det är en H.
1: Ja.
0: Och han står för?
1: Hår.
0: Ja. Ja, det är väl då?
1: Ja.
0: Jep, rätt namn.
1: Ja.
0: Hara.
1: Hara.
2: Då kan jag ta den spörsmål och så behöver du. Ja. Korsas titel, detta är lite sånt krångligt. Korsas titel vill tronarvingen ha med eventuell utövning av kong Håkon den åttonde sin konstitutionella uppgåva.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Ja. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni
0: Olsson. Ja.
1: Är det för den för lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Men då är jag färdig.
0: Är du där? Nu är de, ja. Ja, de grädd.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: kan
0: till.
1: Kan
2: du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Då är välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14.

0: Välkommen i studion.
1: Jo, tack. Då spelar så länge då att hon har ju vill pröva sig att...
0: Ja, men det är bra att han anprövar sig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är regnet mandomsprövning det här.
0: Ja. Du var så rätt, så rätt.
1: Ja. Ja, väl.
0: Ja, där
1: ja, ja, ja.
0: Mandomspröven var
1: mandomspröven, ja. Ja.
0: Det är graduate. Nu vet jag inte om uttalas det rätt heller, men...
1: 1967.
0: Ja. Mm. Nej, men då kom du på papper en gång till.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nu har vi gjort rent bord, ja.
1: Nu har jag flera tilljärsteg.
0: Nej, jag har inte flera spörsmål att få här eller. Jag har inte något tillägg. Jag har inte tilläggsspörsmål.
1: Nej, men det var nog ikväll. Och det är ny dag.
0: Ja, nu får vi avsluta. Jag har inte bara... Ta en sang till och så några ord och så sista sangen så packar vi samman.
1: Tack för ikväll och god helg.
0: Tack i lika måde.
1: Jo.
0: Ha då. Ja, jag sa att vi skulle ta en sang. Det är inte mer som ska synga. Jag huxar rätt och slett inte om jag hade med dina på förra sändning, men det är inte så nöje. Steinar Engelbrektsson, han har gav ut en sang som heter Ikke ge opp håpet. Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

Ja, da rock vi omtrent halve sangen med han Erik Lims lørdag. Og så har vi en grøn stor postkasse hengende bort på veggen.

0: møte i Luster Bedehus, Tyskland. Vennlig hilsen, Elisabeth Nygaard.
1: Så den här trädleturen för hemmaverande småbarnsföräldrar, det är Luster turlag som arrangerar det här. Och där startade nog väl för en runt 3 år sedan eller något. Mm. Och, men så dagar och veckor och sig upp att det har varit avlyst nu på tisdag på grund av det fel regnvärde. Men nu tisdag 22 september, då ska vi gå på Mållandsmarki ifrån parkeringsplatsen på Krossen klockan 10.30. Ta gärna med mat och dricka hvis du önskar. Och det är påmelding innan klockan 21 till 97 08 16 34. Så det är ett fint tack för dig som är hemmavärande med babya. Det är tredje tur, så då är det väl släcker så är i vogni. Ja, det var den meldingen jag hade. Hade du mer?
0: Nej, nu har jag inte
1: mer. Det närmar sig hälsningar. Vi har fått en hälsning. Jag vet inte om det är någon som föddes 40 år nu i dessa dagar, men jag fann fram en god gammal träbussrull som är stackars mig, så är jag följt 40.

0: sa väl i inslaget först kommande onsdag, men där var väl den onsdagen så var det nog, visst inte jag är helt på vidda och här. Jag hade inslag med ho, eller pratat med ho tidigare. Ja, ifrån skölden, eller detta var nog egentligen handla om luster då, men ho är på skölden.
1: Får inte med sal och ridd samma dagen, så då får inte med på plats för det nästa säsong.
0: Är det norrmän eller är utlänning eller bägre eller?
1: Bägre det.
0: Hva är detta ett besökscenter för?
1: Ja, det är, det var egentligen miljödirektorat att ha en del sådana besökscenter för nationalpark där formålet är för Bremen nationalpark och Jotunheimen med nationalpark. Och då man ska pröva förmedla viktiga tema om världen och kulturhistoria och naturhistoria och slika ting. Så det är egentligen för att få folk på besök för att